Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

0: Novci u Školskoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 10 parno, u vremenu od 11 do 13 sati, te u Breštanovcima u ulici Petranovićeva od kućnih brojeva 2 do 6 parno, 10 do 20 parno, 5 do 11 neparno, te kućnih brojeva 15, 19 i 21a u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
1: Radio Orahovica 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.